سب کو تم ہی تیور ساوے، اوسر کرو ہمارا پورا جیو، درسن تیرے پون پنیتا، آتم گڑ بکھم تنا ہی جیتا، تم داتے تم پرخ بداتے، خود جیوڑ ابرنا سورا جیو، رین سنتن کی میرے مکھ لاگی، درمت بنسی کبود اپاگی، سچ کر بیس رہے گن گائے، نانک بنسے کورا جیو، ماج محلہ پنجواں، وسرنا ہی ایوڑ داتے، کر کرپا پگتن سنگ راتے، دن سرین جیو تدت آئی، ایو دان موہے کرنا جیو، ماٹی اندھی سرت سمائی، سب کچھ دیا پلیا جائی، اند بنود چوج تماسے، تد پاوے سو ہونا جیو، جس دا دتا سب کچھ لینا، شکتی امرت پوجن کھانا، سیج سکھالی شیتل پونا، سہج کیل رنگ کرنا جیو، سا بدھ دیجے جت وسرے نہیں، سا مت دیجے جت تد تیائی، ساس ساس تیرے گن گاواں، کوٹ نانک گر چرنا جیو، ماج محلہ پنجواں، صفت سلان تیرا حکم رجائی، سو گیان تیان جو تد پائی، سوئی جپ جو پرب جیو پاوے، پانے پور گیانا جیو، امرت نام تیرا سوئی گاوے، جو صاحب تیرے من پاوے، تُو سنتن کا سنت تمہارے، سنت صاحب من مانا جیو، تُو سنتن کی کریں پرتپالا، سنت کھیلیں تم سنگ گوپالا، اپنے سنت تد کھرے پیارے، تُو سنتن کے پرانا جیو، ان سنتن کے میرا من قربانے، جن تُو جاتا جو تد من پانے، تن کے سنگ صدا سکھ پایا، ہر رس نانک ترپت ادھانا جیو، ماج محلہ پنجواں، تُو جل ند ہم مین تمہارے، تیرا نام بوند ہم چاترک تکھارے، تمری آس پیاسا تمری، تم ہی سنگ من لینا جیو، جو بارک پی کھیر اگاوے، جو نردھن تن دیکھ سکھ پاوے، ترکھاونت جل پیوت ٹھنڈا، تیوں ہر سنگ ایہ من پینا جیو، جو اندھیارے دیپک پرگاسا، پرتا چتوت پورن آسا، مل پریتم جیو ہوت انندا، تیوں ہر رنگ من رنگینا جیو، سنتن موکو ہر مارگ پایا، ساد کرپال ہر سنگ گجھایا، ہر ہمراہ ہم ہر کے داسے، نانک شبد گرو سچ

سو محل کھوائی ہے سچے سبد نشان تھاک نہ پائی ہے سچ سو بج وخان محل بلائی ہے سلوک محلا پہلا تیرا اگن ہرے پر باندا پوجن سار کرائی سگلے دکھ پانی کر پیوا ترتی ہاتھ چلائی تر تارا جی امبر کولی پچھے کنک چڑائی ایوڈ ودا ماوا نہیں سب سے نت چلائی ایتا تان ہوئے من اندر کری تے آف کرائی جیوڈ صاحب تیوڈ داتی دے دے کرے رجائی نانک نظر کرے جس اوپر سچ نام وڈیائی محلا دوجا آخن آخ نہ رجیا سنن نہ رجے کن اکھی دیکھ نہ رجیا گن گاہت اک ون پکھیاں پکھ نہ اترے گلی پکھ نہ جائے نانک پکھا تاں رجے جاں گن کہ گنی سمائے

آگے آپ کیوں تھان وس جاتے ہیں؟ آپ کہہ رہے من ہر کو جاتے ہیں، پپ پروان سس نشان جا تو آپ کریں فرمان، آپ داتا آپ پرتپال، نت نت نانک رام نام سمال، گوڑی محلا پنجواں، ست گر پورا پیا کرپال، ہردے وسیا سدا گوپال، رام روت سد ہی سکھ پایا۔

خودنو سب تیائی دی سب لگے تیری پائی تیری صفت سوالیو سروپ ہے جن کی تیس پار لگائی گرمکھانو فرمائی

کوئی نہیں جس اندر نندا موہ امب پیا جے سوئنے نو او ہاتھ پائے تاکہ ہو سیتی رل گیا جے گر کی سرنی پھر او آوے تا پچھلے اوگن بخش لیا جن نانک اندن نام تے آیا ہر سمرت کلوک پاپ گیا پوڑی تو ہے سچا سچ تو سب دو اوپر تو دیوان جو تد سچ تے آئیں دے سب سیون سچے تیرا مان اونا اندر سچ مکھ اجرے سچ بولن سچے تیرا تان سے بھگت جنی گرمکھ سالایا